0: Mas Surya kedulurin lantasan ceciren medali desang yang pas kada dipati di muncuk gunung kangen
1: meciri gede ngiril yang pangeragu milu
2: Rosatu RRI Singaraja.